Oxe despedimos con Arima Soul, o proxecto musical liderado polo DJ Macala e a cantante Lidia Insausti. Esta noite, a partir das 10, actúa na sala Mardi Gras da Coruña. Levan 6 anos sobre os escenarios cunha proposta moi persoal na que o soul se mestura tamén co funk e a música disco. De seguidas 9:15, grazas pola atención e feliz día.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Vigo lembrou esta mañá as 4 persoas falecidas no incendio dun inmoble ocupado na cidade hai agora 3 anos. O colectivo As Ningués fai un chamamento para acabar coas infravivendas. Mentres continúan as acampadas de Santiago e Pontevedra, e mañá haberá concentracións na cidade olívica e tamén en Santiago. Un asunto da vivenda no que imos afondar a partir das 2:20 no espazo da entrevista, e hoxe convidamos o decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. En canto ao tempo, buscamos a previsión con Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
2: Que tal, boa tarde. Quedamos cunha tarde de ceos anubrados en Galicia, máis nubes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, donde aínda durante esta tarde se podría registrar algún orballo, unha chuvia en todo caso de moi pouca importancia, ceos máis abertos nas provincias de Lugo e de Ourense. A situación vai ser moi parecida mañán luns. De momento, seguimos falando unha xornada con algunhas nubes baixas, sobre todo no litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra. En todo caso, vai ser un día menos gris que hoxe, o que permitirá, polo tanto, que volvan subir as temperaturas nas horas centrais do día.
1: Os colectivos contra a exclusión social lembran hoxe a familia falecida en Vigo hai 3 anos o incendiarse o edificio no que vivían. Era un inmoble ocupado no barrio das Travesas, no que residían en condicións precarias. Esta mañá celebrouse un acto en recordo das vítimas no mesmo lugar da traxedia, no que tamén se puxo o foco na responsabilidade dos poderes públicos. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Tal día como hoxe, no 2023, o lume atrapaba os residentes de varios pisos con ocupas nese edificio que ardeu de madrugada. A orixe estaba nos enganches ilegais á rede eléctrica que fixeran logo de que os propietarios lles cortaran a luz e a auga. Rosana, unha muller de 30 anos, e os seus 3 fillos non lograron escapar das chamas. Os rapaces tiñan 14, 10 e 12 anos de idade. Cada ano nesta data, o Foro de Loita contra a Pobreza As Ningués lembra o ocorrido e chama a unha reflexión sobre familias como a de Rosana, que malviven nas nosas cidades e vilas ante a pasividade de quen tería que garantirlles unha cobertura básica. Carla Leiras, vocera de As Ningués.
4: Neste caso foi un accidente, pero non sempre, obviamente, pensamos máis alá. E claro que sinalamos tamén a responsables públicos que sabían perfectamente da existencia desta familia que moraba con menores en un sitio, pois eso, que moitas veces ni sequera tiña luz eléctrica con unhas condicións totalmente insalubres, e que eso foi, bueno, estas institucións públicas, tanto Xunta como Concello, ambas con competencias en vivenda, ignoraron esta realidade durante moitos anos. E cando falamos das institucións, sumamos tamén pois a todos os axentes sociais, no que nos encontramos de sentir isto como un fracaso social colectivo.
3: Un fracaso social colectivo que persiste, recalcan, salientando que segue vendo infravivendas en Vigo sen que as administracións e os servizos sociais dean resposta.
1: O clamor por unha solución ao problema da vivenda levou tamén a convocar unha concentración en Vigo mañá a 7:00 PM diante do Museo Marco para denunciar a especulación inmobiliaria e a extrema dificultade para acceder a un fogar. Segundo o Sindicato de Inquilinas, non se trata só de render homenaxe a Mari Carmen, senón de facer ver que o seu non é un caso illado e que responde a unha concepción mercantilista da vivenda que cómpre combater, sexa cal sexa o novo goberno. Nico Nantes, voceiro do sindicato.
5: Sí que estamos de acordo en que habrá moita xente que trate de sacar rédito político porque hai moito oportunismo e moito electoralismo, pero eso ven máis dende a parte do Parlamento que dende a parte dos movimentos sociais. O sea, dende os movimentos sociais precisamente foron os primeiros en dotar de axuda, bueno, a axuda que existía todo o tema de Mari Carmen. Así que non creo que se nos pode achacar algún tipo de oportunismo ou algún tipo de chantaxe con todo o que está acontecendo alrededor do tema de Mari Carmen.
1: Mañá, a mediodía, haberá tamén unha concentración dos acampados en Santiago, no Obradoiro, coincidindo co 12 de outubro, estará enfocada no racismo que condiciona o acceso á vivenda. Galicia é, xunto con Murcia, a comunidade que máis financiamento público aporta aos hospitais privados concertados, segundo un informe da Federación Española de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública. Os autores do estudo sinalan que no Sergas hai instruccións para derivar aos centros privados a aqueles pacientes menos complexos e máis rendibles. Silvia Muiña.
6: Temos comparativamente menos camas hospitalarias privadas que a media estatal, en concreto un 20% menos. Sen embargo, a porcentaxe de gasto sanitario público que a Xunta destina a estas clínicas económicas é do 40%, máis do dobre do promedio español. Segundo a Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, que preside en Galicia, Luisa Lores, hai unha estrategia clara de selección. Os tratamentos custosos e os procesos longos quedan na rede pública. A concertada envíanse urxencias banais, probas diagnósticas ou operacións sinxelas. Servizos que poderían facerse na sanidade pública, pero que son os que aumentan os beneficios destas empresas.
7: O máis triste de todo é que os nosos servizos de admisión traballan pois, para Quirón, para HM, para os hospitais, ¿no? Que privados, porque chegas alí para unha prótese de cadeira, por exemplo, si que non eres unha persoa moi grave ou moi maior ou tal, pois xa seleccionan e mandan para e si non queres ir alí, pois pasas a última da fila, é decir, ronda a ilegalidade.
6: A asociación denuncia que a xeralización do complemento de exclusividade que antes cobraban só os médicos que traballan únicamente nos Sergas afonda aínda máis nun modelo privatizador.
1: O transporte público representa en Galicia menos do 4% dos desplazamentos de máis de 500 metros. Así se recolle nun estudo sobre mobilidade elaborado por investigadores da Universidade da Coruña por encargado do Consello Económico e Social que reflicte a elevada dependencia do coche nas zonas rurais. Nas contornas urbanas, os autores do informe aconsellan potenciar os aparcamentos disuasorios.
3: O estudo constata dúas dinámicas diferenciadas na comunidade. Unha Galicia de poboación dispersa e envellecida que se corresponde con amplas zonas do interior. Aquí, os responsables do informe consideran un acerto iniciativas da Xunta como o transporte de demanda e o uso compartido dos autobuses escolares. E despois está a Galicia das cidades e das súas contornas, onde sí hai unha clara marxe de mellora para evitar o uso sistemático do coche para acceder ás urbes. Segundo a profesora Margarita Novales, unha das claves está en esplanadas amplas para aparcar nas aforas, pero conectadas cun servizo de autobús con boas frecuencias.
8: Isto é fundamental, que sea de transporte público de calidad, porque muchas veces se llama aparcamiento disuasorio a un aparcamiento que luego tiene una parada de autobús por la que pasa un autobús cada hora, cada dos horas. Eso no es un aparcamiento disuasorio. O sea, lo que se plantea es que el tiempo de desplazamiento en transporte público no sea más del doble que el tiempo de desplazamiento en coche. Y a partir de ese que sea menos del doble, nos empezamos a plantear dejar el coche en casa o hacer algún movimiento de dejar el coche en un aparcamiento disuasorio o de este tipo.
3: Os carrís bus tamén axudan, di esta experta en mobilidade, que bota en falta ademais unha maior integración entre os transportes, porque os buses urbanos dependen dos concellos, os interurbanos da Xunta e o tren do Goberno Central, con distintos sistemas tarifarios e falta de coordinación.
1: Falando de mobilidade, ata 472.000 desplazamentos polas estradas galegas completan as previsións da DGT para esta ponte festiva. Este sábado, un motorista de 52 anos morreu bater contra un tractor en Dozón, na provincia de Pontevedra. Son, ademais, días nos que a ocupación hoteleira se sitúa por riba do 60%, con picos moi superiores en zonas como a Ribeira Sacra. Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia.
9: Ocupacións en torno ao 60%, funcionando moi ben o turismo rural no interior, na zona da Ribeira Sacra, e aquelas destinos turísticos, como poden ser no litoral, o Val do Miñor, Salnés, desde logo que sempre está a Costa da Morte tamén con boa ocupación.
1: E xa que estamos co turismo, falamos de peregrinos e de campás. Así soan as da Catedral de Mondoñedo cando as tocan os peregrinos e fano nunha singular iniciativa impulsada pola Asociación Empresarial O Camiño Norte desta vila da Mariña de Lugo. Tres días á semana, cinco peregrinos que se hospeden en Mondoñedo poden exercer de campaneiros por uns minutos os martes, os xoves e os sábados. E ademais a única catedral española que conserva dende o século XVI o toque das campás en procesos mecánicos de electrificación.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha E39, a crise da vivenda está detrás das protestas na rúa da convocatoria dunha folga xeral, xusto de hoxe nun mes no centro do debate político. Un problema ao que dedicamos o tempo da entrevista. Xosé Manuel García fala co decano do Colexio de Arquitectos de Galicia.
10: Luciano Alfalle, boas tardes.
11: Moi boas tardes.
10: A vivenda é un dereito faino posible. Este é o lema deste ano do Día Mundial da Arquitectura que se ven celebrando toda esta semana con actos, pero como? A queñe dicimos eso?
11: Bueno, decímonoslo a todos nos. Es decir, o primeiro que non lo decimos é a noso colectivo como arquitectos e arquitetas. É unha celebración do Día Mundial da Arquitectura, pero máis alá de considerar que o que facemos os arquitectos cando facemos vivenda e preocuparnos da forma, non podemos esquecer que facemos fogar, non? Entón, polo tanto, decímolo primeiro, en primeiro lugar, a nós mesmos. Pero despois tamén un chamamento á sociedade, que, é dicir, nos nun momento como este temos que ser conscientes que todos debemos sumar. De feito, o lema en inglés é build it, é dicir, construio. Nos decidimos máis que construio, entendelo como unha idea de facer o posible, porque moitas veces vai moito máis alá de construir, porque facer posible o dereito á vivenda ten moitas outras maneiras.
10: Moitas outras maneiras e depende de moitos outros, porque, claro, digamos, como filosofía está ben, pero sen que unhas administracións, por exemplo, estén detrás ou uns promotores é complicado, claro.
11: Sen dúbida, pero tamén temos que reivindicar, dende logo dentro do colectivo que dirixo, temos que levantar a voz de xeito decidido, temos que reivindicar o papel dos arquitectos, porque hai dúas fases na que nós somos imprescindibles, non diríase prácticamente os únicos competentes, que é na planificación, que é esencial, e despois no diseño das vivendas. Son dúas partes que somos insustituibles e, polo tanto, é moi importante que teñamos unha voz decidida e clara para facelo posible.
10: E teñena?
11: Témola, sí, témola. Temos o que pasa é que, como é lóxico, temos moitos outros actores que participan neste proceso. Eso é normal, a vivenda é algo colectivo, algo no que formamos parte non só unha disciplina, non só uns profesionais, senón un conxunto da poboación na que a política, a economía, o social, ten un peso moi importante, pero tamén o técnico, tamén o noso. E, polo tanto, que sí que ás veces notamos que non temos a forza que deberíamos ter nesa primeira, sobre todo nesa primeira parte de planificación. Escoitarnos, cando levamos moitos anos advertindo de que é necesario planificar, despois que é necesario uns tempos para poder facer posible a vivenda, e agora, pois, facilitando solucións tipolóxicas, innovadoras, diferentes na vivenda. Pero deixando moi claro que cando reivindicamos esa voz é porque moitas veces, non sei se por descoñecemento ou por interés, afírmanse cousas que non son posibles.
10: Arrastramos a crise de vivenda, sen dúbida, dende hai anos, eu non sei se dende sempre, pero que pasou agora para que mesmo desencadeara un adianto electoral?
11: Bueno, a razón do adianto electoral non me corresponde a min decir porque sucede. O que sí é certo é que vou a dar un dato. É dicir, en Galicia facíanse, digamos, de media, durante 30 anos, vamos a poñer 3 anos, 90, e vou a poñer unha media polo baixo, ao redor de 15.000 vivendas ao ano, 15-20.000 vivendas ao ano, todos os anos, seguido, durante casi 30 anos. De repente, deixaron de facerse vivendas. É certo que hubo un pico no 2007, no 2006, 2007, que chegaron hasta casi 40.000, 42.000 vivendas en Galicia. Saben as que se construíron este último ano ou as que se visaron este último ano? 5.000. A media destes últimos 10 anos, unhas 3.000, 3.500 vivendas. E que non ten que ver xa só con este período de nin do pico da burbulla, nin da ausencia posterior. E que estamos construindo, incluso agora, un tercio das vivendas que se construían nos anos 90, nos anos 2000, ao principio dos 2000. É dicir, realmente, hai un momento no que non se puido construir vivenda. Claro, cales son as razóns que nos levan a todo isto? Que a pregunta casi inmediata que un se fai realmente foron fundamentalmente razóns económicas nun momento, pero que a política de vivenda tiña que ser unha política, ou nos entendemos que ten que ser unha política de pacto de Estado. Non podes, por moito que teñas unha situación económica precaria, non podes desaparecer a política de vivenda, porque hoxe as consecuencias son tremendas.
10: Estamos moi lonxe, parece, de chegar a un pacto pola vivenda, como en outros asuntos, pero neste agora mesmo, máis complicado ainda parece.
11: Estamos lonxe, sí, pero que realmente hai datos que son tan apabullantes e que non nos teñen escoitado, que a nos, a verdade, que xa chega a ser hasta frustrante en algún momento. É dicir, a construcción dunha vivenda dende que comeza ou dende que alguén empeza a transformar o solo ata que chega ao usuario final poden ser uns 7, 8 anos. dentro do inicio do edificio, dentro do visado do edificio, ata que se chega a entregar ao usuario final, son 4 anos.
10: 2 legislaturas.
11: É dicir, é imposible cando se fai unha promesa de vivenda e que teño que recoñecer que si realmente se produciron avances notables nestes últimos anos para revertir esa situación, pero aínda así, claro, as solucións non son inmediatas, necesitamos tempo porque as cousas non son de hoxe para mañán. E tamén, neste sentido, estou sempre pensando en na parte pública, nesa idea de pacto dos acordos públicos. O problema é que agora o que está realmente estancado, sobre todo, é a vivenda privada.
10: Pero falaba en un momento deses números de que se visaron 5.000, un número moito máis baixo se temos en conta o que pasaba a principios de século, pero o problema, supoño que ainda é maior, porque dese número hai unha parte moi importante que incluso quedan baleiras.
11: Eu entendo que a que se está a construir hoxe non é que quede baleira, a que se está a construir hoxe probablemente o que sí pode ser para determinados... pois ben, ou fondos de inversión ou outro tipo de inversións xerais, non? Pero non é que quede baleira. A vivenda baleira, normalmente, a que temos é máis de 500.000 de vivendas baleiras, sen uso, ou sen consumo enerxético, que é unha maneira moi boa de medilo, non? É que se sabe que esas máis de 500.000 sobre o aproximadamente 1.700.000
10: 3 de cada 10 decía, máis ou menos, non?
11: 3 de cada 10, sí, aproximadamente 3 de cada 10 están baleiras. E despois diríamos que unha ou dúas teñen pouco uso ou uso secundario. Realmente, ao final, o que temos é que hai moita vivenda primaria, sí, pero que falta moita vivenda, por o que estou dicindo. Nese sentido, se ti estás a construir 5.000 vivendas soas, e realmente, ademais, estás a construílas, o terceiro e o cuarto municipio, penso que máis vivenda visa agora, son Sanxenxo e Oleiros, realmente ti estás a construir unha vivenda que máis ben segunda residencia, vivenda turística ou vivenda, digamos, complementaria, por decirlo de algún xeito, e non tanto a vivenda que se necesita.
10: Pero construir o que nos sacaría do apuro actual, a única solución?
11: Nós insistimos moito que neste momento, como cando aparece unha situación de debilidade extrema como a que temos, non hai unha única receta, non hai unha maneira de que isto é o que nos saca da solución. Pero construir, sen dúbida, é imprescindible, pero é imprescindible por isto que lle estou dicindo. É dicir, se nós temos a chegada de máis poboación, un cambio na estrutura das familiares, un cambio na estrutura da poboación, e non somos quen de ofrecer máis vivenda, realmente temos un problema. O que ocorre é que ese proceso vai ser lento, é un proceso costoso, é medioambientalmente complexo. Temos outras alternativas, por iso tamén a idea primeiro de rehabilitar, que xa pode ser máis inmediato, porque hai moitos servicios que xa teñen, inda que é máis caro, ou buscar outros sistemas que permitan poñer no mercado vivenda baleira. Son as 7 grandes cidades, temos 91.000 vivendas baleiras. Lembre que lle estou dicindo que facemos 5.000 vivendas o ano, se temos 91, inda que só puxéramos, eu que sei, un tercio desas, non, bueno, un tercio das que están baleiras nas cidades, puxéramoslas no mercado, realmente estaríamos facendo o mesmo que construir 6 anos de producción de vivenda nova en Galicia. É dicir, é realmente un cambio espectacular que se podía resolver en moito menos tempo.
10: E que mecanismos podría haber para poñer, ocupar esa vivenda baleira?
11: Neste momento, penso que o que temos é que ter moita seguridade para os propietarios, é dicir, é evidente que o que hai unha percepción tamén en parte dos propietarios de que non de unha inseguridade, porque fixos unha cousa moi boa, que é garantir a seguridade dos que están alugados, porque unha necesidade primaria de manter a vivenda como un dereito, pero por outro lado o que falta é que teñas esa seguridade tamén como arrendador, que estás coberto pola propia administración que te está apoyando detrás nisto, coa maneira que sexa, porque insisto, coido que calquera das solucións que se atopen vai ser máis barata, máis económica, por decirlo de outro xeito, que construir vivenda nova. O cocar, hai moitos mecanismos de apoio a propiedade para facelo posible. Entendo que sería mellor apoyar que ter medidas coercitivas, é dicir, que buscar dunha maneira que pudésemos de alguna maneira penalizar al que non alquila. Sería mellor axudar neste momento, dada a crise que temos, axudar a que facelo posible e non tanto penalizar aquel que non o faga posible.
10: Hasta que punto é un problema o feito de que a vivenda se considere un negocio máis que unha necesidade de que ten calquera familia?
11: Bueno, as dúas cousas penso que son que están conectadas. Se non fose unha necesidade non era tanto negocio. É dicir, se realmente toda a poboación estivera as súas necesidades residenciais satisfeitas, o negocio perdería interés.
10: Pero estamos falando de que moitas vivendas están en mans duns poucos.
11: Por eso é un negocio, porque realmente canta máis demanda exista, máis interés hai en, o sea, máis capacidade tes de poder negociar con ela.
10: Pero sobre isso, poñerlle coto ou non?
11: Nós entendemos que, dada a urxencia, é necesario tomar algún tipo de medida. É dicir, moitas veces falase de que os precios da construcción subiron, aumentaron moito, e, polo tanto, agora a vivenda é moito máis cara. Sen dúbida é así. Pero que a vivenda de segunda man aumentou casi o mesmo. É dicir, realmente non hai unha correlación tan directa. Insisto, hai problemas estruturais na construcción, porque hai cousas que non se fixeron ben, e por iso reclamo de novo o pacto de Estado, un pacto pola vivenda, cando menos, porque que se ti non tes unha continuidade, os esos oficios tamén desaparecen. Hoxe falta persoal, falta moitas persoas adicadas a isto, pero que hubo moitos anos de parálise absoluta, polo tanto as empresas constructoras foron perdendo parte desa capacidade. Hoxe non son tantas as empresas que poden dar unha resposta axeitada as demandas de construcción que temos en Galicia. Por lo tanto, hoxe hai que poñerle algún tipo de coto a isto. Bueno, hoxe hai que buscar alguna maneira de solucionar un problema tremendamente urgente.
10: E logo hai outra parte, non sei se máis importante ou igual de importante, cando menos, que é o do negocio turístico. Básicamente porque todos sabemos que os hotéis ou un negocio de hostelería ten que cumplir unha serie de condicións, e, sen embargo, se está dedicando moita vivenda que estaba prevista para uso familiar a este outro cometido. Non sei se primeiro cumplen todos os requisitos e despois se debería poñer algún tipo de límite aí.
11: Moitas cidades europeas xa prohíben a vivenda turística ou limitan a de xeito extraordinario. Primeiro foron unhas restriccións que tiñan que ver con que, por exemplo, non se podían alugar máis de 2 meses ao ano, é dicir, como un complemento pois vacacional ou algunha outra cuestión. Pero realmente a vivenda turística en sí mesma non tiña por que estar demonizada. Podería haber un tipo de vivenda, especialmente en algúns lugares, podría ser un complemento para parte da familia común, a parte de aluguer dunhas, bueno, un tempo que non queda vivenda libre, mayor, incluso podrías entender con un aproveitamento maior da vivenda existente. Pero a realidade non é esa. A realidade é que as novas transformacións están se adicando mayoritariamente a, sobre todo, as modificacións, non? A transformación de baixos, moitas destas transformacións de vivendas están se adicando a un negocio que é moi difícil de encaixar na estrutura que hoxe temos. Entre